0: Fazi mi-a întrebat, are în auit omne fem sunt troa?
1: Adun fă pe la lampa uvau om nivalul ralne, mi-a lăținele ce am jumat.